siger, tæller det ind, tal det to my heart. Ja, der skal man da snikke sig, så jeg skal man da smage sådan ramle med good voice. Og nok tæller det ind, tal det to my heart.